nih ke ibu nih boburon entik-entikan sesana ning manusia napi seluwere sane wetan punika sanang padut biaro mangresi dengawin ning jagat diterepti.

patut baktinin aturang canang sarahine sane makin kadi deui biang sane kebaos taleleluhur cokori dewo napi anggen naur subaktine baya jatios wantah ngiringan separiti tahide nganutin kadi pidabdabi deuning nyakrewer diri kiring jagate.

sempat tenten cuma nih unggul manja saja ulurin ban pipis ban harto berano nike sampun ngawinang manja sangkanang cokori dewa sampunang kadia sapu nike elingang suwo darmone sapu napi.

sedengikan tuh nalin ke bawah tajam pacang nelepang sastra haji nih sapu nike sapu margan cokor dewo rimempeng kantun ano mesekadi mangkin padut selegang kayone pacang melajahang sastra manuin tenangin titi pengancan ke pungkur wekas.

ide sang yang Suryo kepadut deh pak lungo cokori dewa tangkil re ide ibiang patut deh ngaturang sodo ngaturang wedang unik kewadah cokori dewa sani sandang patut itiang jengiring saking

0: ni rago de sarang sami kadi didiang wangiron cokori dewo lalor cokori dewo dan sapuniku kanto nenyeneng kanto nemejujuk puniki murid peringjagaan ngededap puniku napi jemat yang mertimang lumun napi akibatnya nih
1: ken-ken kalponatin nih
0: benah napi beli demen napi sebar.

sesano ne, masa sano sane becik. Janten sampun nyamo prayo sami pada presiden rumah ket kadibawa sepalu cokori dewo.

0: dasar madirai memani puannya nawang yen seng nyenang saja mulai dola karang nawang ane madan tastro madirai yen to di bali banyak
1: buta urup nikos
0: buta urup
1: yang duruk ya buta urup
0: ne di bali banyak itu di jambo tu kadang ada paket
1: oh niko
0: no
1: paket sana paket napi ni kau paket melajan napi nak wentan paket miskin gendan perwentan yang nikau kan jemaah dia
0: paket miskin ni supo mo pak pak tau tengah lepas ni do nyemak tu
1: nikau dan maco nikau mono
0: kejar paket aduh
1: oh nikau
0: nang ranang masin diapen benar supo madan umur rekelik
1: meresidang
0: tadi
1: lados
0: tadi
1: kan hitung umur nih kok
0: sing hitung umur nah ada masih neng jenazah nih tuh apa ada nih ijazah nih gitu
1: jenazah kabean lanjut lebih jenazah
0: ada orang gitu
1: ijazah ijazah
0: gitu nyeneng satu madirai
1: yang ijazah buatan meduwi itu nih kok nak mana ijazah ngejar nih kok
0: iya dong dewa ratu nah ada masih neng anu nih tetone waktu nih batas-batas nih kadang itu cek maro oh jani masuk awai kan utawi aminu ke itu bobo mani jasa sing joki do nah iya nak kudang tiban waktu nih nak ngelah nak tetoneng anu apa ada nih tetoneng
1: gratis nih kok gratis
0: iya nih di japo itu gratis nak supo gelah manu
1: wawu kejar paket gitu indah kejar paket B. Wenda?
0: Ado.
1: Paket C.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Dumadak dumadak yang mangga setato ledang puniki.

0: rasa napi
1: rasane gelah metemu ngajaki jening
0: napi lene titiari jabo dan teh nurut-nurut remak mak nyoma teh nurut-nurut remak mak
1: kengkan awak taro gelah meminunya noren murut-murut kawal
2: mengurut-ngurut jani milu je rasa angwang merasa gen urut-urut idoi wagung biang urut-urut idoi wagung istri angap trago milu
0: urut gitu urutan segitu
2: apa urutan
0: artinya urutan
2: be
0: urutan be
1: suwa.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
2: Yeh, mok mas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapah emang mede, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing ke kedo yan, pangsing yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye kawang yan.
2: Yeh, suwut mentuh yut mo, subuh-subuh gumah montor, keran bo mo tutup.

Inih wiyak tibecik asri kena kerap ini desang yang semarusan nih mau pesengan Dewi Ratih.

Latine boye je juruh, boye je peragaian genes, meh-meh sakwanten nyur manis rawuhing pengaksian.

pepamit beline ike Semarang meh-meh kawedahan oleh ulangun kalilit oleh wasene becik meh-meh masulan

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar di dangan. Winten-winten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar di ingan. Winten-winten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandir.

anak subuh. Kasub suboko sumung tur maning subo mo bukti kengken tuh melah nih dasar negara Indonesia nih.